0: Låta vi ska höra, den gick till första plats i Irland och Japan och så gick den till andra plats hemma i Storbritannia, i Danmark och i Norge. Mm-hmm. Så vi snackar om en stor hit i kongeriket.
1: En rusare.
0: Ja, det var tvillingbröderna Matt och Luke Goss som var huvudpersonerna. De hade med sig en kompis också, men de kallade sig alltså Bros. Mm. Och de hade samma manager som Pet Shop Boys.
1: Wow.
0: Ja, så det var ganska hot. Det grejer det här.
1: Mm-hmm.
0: Startade i 1986, kompisen stack i 1989. Nej, men... och allt sammen var över i 1992.
1: Ah.
0: Då hade de sluppet tre album. Den första singeln hette I Owe You Nothing och för nästa låt kom ut så hade de blivit så stora att polisen måste stänga hela bydelar när de besökte scener runt omkring i världen. Över karriären slut så blev den ene brodern soloartist och den andra blev skuespiller i Hollywood. I utelukkende dårlige filmer. Husker ingen av dem, men det var sån uppföljaren till Blade eller alltså det bare strynet.
1: Mm, ja.
0: Greit, så ble det gjenforent i 2017, og så kom det en ny single, og så ble det stille.
1: Ja.
0: Siden har ingen hverken sett eller hørt dem. Min torsdagstrudelutt i dag den største hitten Bros hadde. Den heter When Will I Be Famous? When

0: Och den ene klassikern efter den andra idag. Detta var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi ska på en måte få höra lite om en kedereaktion nå.
0: Ja, det har du rätt I.
1: Ja, vi kan ju börja med att si god kväll till dig, Morten, god kväll.
2: God kväll eller god eftermiddag vi kanske fortsatt.
1: Ja, det är ju en diskussion det där blir ikväll vid 18-tiden eller hur snart det?
0: Ja. Men vi kan vara runt I kanten och så kan du si kväll och jag kan si eftermiddag. Uansett, gratulerar med dagen som har varit, Morten.
2: Jo, tusen tack för det.
1: Hipp hurra, vad är det du firar idag då?
2: Idag så firar vi det är väl hoppas jag har fyllt 70 år för en stund tillbaka.
1: Ja.
2: Och så när vi passerar så pass så brukar vi de anledningarna vi kan för att fira lite grann då, vet du.
1: Ja, jag är helt enig. Det är sånt det borde vara när man ska fira I 6 månaders tid och det är väl innanför det du drömmer med då.
2: Det är innanför det för att på själva bursdagen så fick jag av kona mi något vi har snackat om väldigt länge och det var nettopp övernattning och ett dygn I tretopphyttene på utsidan av Hortne.
1: Ah.
0: Så spännande.
2: Och den inkasserar jag idag.
1: Oj oj oj, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fick du den med kona di eller är du där alene?
2: Vet du vad? Det är med kona mi.
1: Ja, Elisabeth.
2: Så, det är Elisabeth, vet du.
0: Ja. Och där är det
2: Vi sitter där och koser oss I trädtopparna och har flott utsikt och ser på allt vädret som passerar.
1: Ja, åh så deilig.
0: Då är vi inne på kedereaktionen. Det var det vi skulle fram till för Elisabeth har vi ju varit vän med tidigare.
1: Elisabeth känner vi.
2: Ja, hon har varit lite fram på då, vet du, så hon har snackat med dig tidigare.
1: Ja, det är väldigt hyggligt och det är ju extra koselig att bli känt med dig också, Morten.
0: Ja.
1: Och på toppen
2: det var hyggligt att höra.
1: Ja, och på
2: toppen att bli känt med dig och få prata med dig.
1: I lika måte. På toppen av det hela så är ju en tretopp hytte lite av en naturupplevelse. Är det något av det råaste du har upplevt den tretopp hytta på Slettefjell?
2: Den är bland de finaste upplevelserna.
1: Ja.
2: För att när vi sitter här uppe så har vi god utsikt och så är naturen rätt på utsidan. Och det är ju det ligger mitt inne I skogen, men på kanten av ett bratt fjäll så att vi har utsikt över fjorden vidare inover. Och här är det fåglar, ekorn som satt en meter från oss och drack vatten av ett havebord som var lite vått på utsidan tidigare idag.
1: Ja.
2: Och fåglar som slåss om maten på fågelbrettet.
1: Ja,
2: så här är det liv hela tiden och rådyr och de så vi på vägen in.
1: Ja. Det rikt dyreliv.
0: Verkligen.
2: Och hvordan... rikt dyreliv och fin flott natur.
0: Ja. Och vad är på bordet och I glaset på födelsedagsfeiringskvällen?
2: På I glaset så är det ju bara brus, men på bordet så är det faktiskt an eller crispy duck.
0: Oj.
2: Som valde att köpa oss lite ut av middagen idag och inte lagen själv så vi har bara varit inne I horten och hämtat deilig crispy duck.
0: Ja, så fantastiskt.
1: Men är det med sån små pannkakor och sån hoisin saus och det deilige grejerna där?
2: Ja, och vårlök och agurk och gulrot och det som är ordentligt gott.
1: Ja. Är det du och Elisabeth plejer att beställa, visst du ska beställa mat?
2: Nej, vet vad vi varierar en god del, men crispy duck är en av favoriterna våra.
1: Ja, det skönar jag gott. Ja, och det är deilig att inte måtte laga det själv också, någon gånger.
2: Det är helt topp och bara som en liten anekdote, första gången någon gång smakte crispy duck. Det var många år sedan I England, då var jag på jobb sammen med en god engelsk kollega. Och då gick vi på en restaurang och visade sig att det var faktiskt restaurangen som Margaret Thatcher också benyttade.
0: Oj!
2: Och där fick jag crispy duck för första gången och då blev jag där och då blev det en favoriträtt.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, det skjønner
1: jeg.
0: Morten, alle vi som ikke har vært I en tretopphytte, kan du prøve å beskrive litt? Vibrerer det? Det blåser jo litt. Veier det opp I tretoppen der?
2: Den, ifølge de som har konstruert den, så skal den tåle 42 sekundmeter vind, og det er orkan.
0: Ja, da har du litt å gå på.
2: Og det står I brosjyra her at skaven rundt oss ligger flat før tretopphytta ligger ned på bakken.
1: Ja, det flott.
2: Men det jo, holdt å si, vi vel en 15 meter over bakken, tenker jeg.
1: Mm.
2: Og så den bygd I, og forankret I en 3-4 store trær. Och så är det kort och gott 360 graders terrasser runt selve hytta.
1: Oj.
2: Og her inne det kombinert stue kjøkken med vedom og gasskomfyr og kjøleskap og det som Og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen. Ja. Og så det en hems oppe med fem sengeplasser til.
1: Oi!
2: Med to deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si. Og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
0: Oi, oi, oi. Det ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
1: Jeg hører at det plass til deg og meg også.
0: Ja, vi tar en tur kanskje over fjorden.
2: Ja, dere hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere i kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være venn med dere, og for et kjempeflott program.
0: Tusen takk.
2: Vi sender bursdag. Det lyser opp hverdagen vår på ettermiddagen hver eneste dag.
1: Åh, det var
0: takk
1: fint,
0: skal du ha. Ha det bra. Her kommer Emily.

BTS med Dynamite och den sydkoreanska gängen blir också att se under fotboll-VM. De ska spela I det så kallade halftime-showet I pausen I VM-finalen. Och självklart när USA arrangerar fotboll-VM så må de ha halftime-show. Och I uppkörningen mot VM I fotboll så har vi lite extra fokus på både fotboll-låta och VM-låta som du kanske allerede har hört. Och vi ska inte glömma att FIFA också nå med sitt officiella VM-album klappa och klar till festen som startar om en uke. Albumet det kommer I morgon och nu har de offentliggjort alla artisterna som är med. Vi får 18 låtar satt samman av det internationella fotbollsförbundet och FIFA själv de skryt uhemma av visionen bak och till och med Gianni Infantino har uttalat att det här är ett usedvanligt starkt musiklag. Men vi skjønner alle at han kanskje ikke har hatt så mye med det her å gjøre, men det som helt sikkert at vi har fått veldig mye musikk fra gode artister å kose oss med, for artisterne som har bidratt til her albumet blant annet Tyla, Rolling Stones, Shaggy og Ava Max. En av låtene som allerede gitt ut Die Die, signert Shakira og Burna Boy. Om det blir en ny Waka Waka, det gjenstår å se, men vi noterer oss at Ed Sheeran har vært med på å skrive den. Og nå får du den her I kveldsåpent. Det her Shakira og Burna Boy med Die Die.